ZFM luma pigo pigo luhamba pambili hashtag ukozi FM 66 mosa na usifika nje sila horolespili isezi ya kipa 12 to 3 kamala mgu Clarissa uwagamfega uwa manje si parati shi parati la pana uskuluma no tamingi itilana uskuluma njenga mtungi apinde futhi abe usuma biznisi sizu utige into zake zihamba anjani mofiso uwazi utige na wege shampe mekfiango kusungulini kampani ama business utu